Ishrana Unika ragve je jednostavna, ali duboko povezana sa tradicijom i zemljom. Osnovu svakog obroka čini galo pinto, savršen i ukusan spoj riže i crvenog pasulja, koji se najčešće prže zajedno sa lukom i paprikom. Pored toga, ovdje je kukuruz svetinja. Od njega se pravi nakatamal, bogato testo punjeno mesom i povrćem, umotano u list banane i onda se to sve kuva na pari. To je jelo koje se s ljubavlju priprema nedjeljom za porodična okupljanja.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata

0: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo. Non stop. Volim slušati radio.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Info plus.
2: Dobar dan u Info Plusu koji danas između ostalog donosi. Prema novim najvišim maloprodajnim cenama koje je danas utvrdila vlada, od sutra poskupljuju sve vrste goriva, benzin za 3, dizel za 6 centi po litri. Podrška žrtvama i svedocima tokom sudskog postupka, besplatna pomoć i informacije dostupne su građanima kroz rad Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Negoslavci u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu Darka Lazića organizovanom povodom Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci. Ljubitelji sportskog ribolova okupili su se juče u Borovu na 6. feeder takmičenju u organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga. Najuspešniji bio Stojan Simica ulovom od 4800 grama ribe. Više o svemu u nastavku emisije. Info plus. Vlada je danas utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za idući sedmodnevni period prema kojima će doći do poskupljenja. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u rezervoarima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cena benzina iznosiće evro 66 centi po litri, dok će nova najviša cena litre dizela iznositi evro 86 centi, a litra plavog dizela evro 32 centa. Plin u rezervoarima najviše će koštati evro 27 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama evro 85 centi. U vladinom saopštenju navodi se da bi cena benzinskog goriva bez vladinih regulatornih mera iznosila evro 81 cent po litri, dok bi litra dizela koštala 2 evra 7 centi, a plavog dizela evro i 41 cent. Kilogram plina u rezervoarima bi stajao evro 38 centi, a u bocama 2 evra i 9 centi. Prema nekim podacima u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Mnoge žrtve ne prijavljuju nasilje zbog straha ili zato što ne znaju kome da se obrate. Nacionalna linija 116006 već 13 godina pruža besplatno i potpuno anonimnu pomoć žrtvama i svedocima krivičnih dela. Do sada je primila više od 25.000 poziva, a svakodnevno beleži između 15 i 25 poziva, najčešće zbog nasilja u porodici. Linija pruža pravne, praktične i psihološke savete, a pomoć je dostupna 24 časa dnevno. Razgovori su anonimni i ne snimaju se. Pomoć mogu potražiti i roditelji dece koja su doživjela krivično delo. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima pruža pomoć građanima kroz 5 programa, a jedan od najvažnijih je podrška tokom sudskog postupka. Za mnoge građane susret sa pravosudnim sistemom može biti stresan i nepoznat, zbog čega je važno da na jednom mjestu dobijaju jasne informacije o svojim pravima i samom postupku, o čemu je govorila Melita Bošnjak, pravnica Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima, koja je podsjetila da je njihov najstariji program podrška žrtvama i svedocima na sudu, koji se provodi od 2006. godine.
3: Od 2018. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je u mreži podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kroz ured u Varaždinu, a od 2022. godine u mreži podrške suradnje su i uredi u Vukovaru i Osijeku. Te bi ovim putem htjela podsjetiti sugrađane na usluge koje pružamo u okviru programa mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Naime, nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenih djela, stoga je potpora od iznimne važnosti. Ako se pitate što će vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informaciju o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice, kontaktirajte nas bez straha. Koju pomoć pružamo? Emocionalnu praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo ili zavod za socijalni rad, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo i podršku nakon završetka sudskog postupka.
2: Sve usluge u okviru mreže podrške i saradnje za žrtve i svjedoke krivičnih djela su besplatne.
3: Usluge pravnog savjetovanja možete dobiti ovdje u uredu u Vukovaru, bilo da osobno se obratite u ured ili putem telefona ili putem e-maila, dok usluge psihološkog savjetovanja radi naša vanjska suradnica Jovana Bačić-Pević. Najčešće putem telefona, ali se možemo dogovoriti i osobni dolazak u ured u Vukovaru. Koordinatorica mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ženska soba, a mrežu čini 11 partnerskih organizacija civilnog društva koje u 18 županija provode svoje aktivnosti. Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Vidjelimo letke, brošure, plakate, medijske i promidžbene aktivnosti imamo i surađujemo s nadležnim tijelima.
2: Melita Bošnjak otkriva i kako se korisnici mogu obratiti za pomoć.
3: Korisnici nam se obraćaju svakodnevno i mogu nam se obratiti toku radnog vremena. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati, a sa korisnicima radimo od 9 do 14 sati. Naravno da korisnici koji zbog posla ne mogu doći u to vrijeme, možemo im se prilagoditi u toku urednog radnog vremena. Korisnici se mogu obratiti putem telefona 032 639 333, putem e-maila vukovar@pzs.hr ili osobno doći na adresu Tetaga 12 Vukovar.
2: Program finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koje kontinuirano provodi nadzor nad organizacijama koje su članice mreže podrške te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad. Info plus. Info plus. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova juče održano takmičenje u feeder pecanju. Reč je o tehnici ribolova koja podrazumeva pecanje uz pomoć hranilica, pojasnio je u izjavi za Radio Borovo predsjednik istoimenog društva Dragiša Stanić.
4: Feeder takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno, ove godine posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
2: Najuspješniji takmičar bio je Stojan Simić koji je ostvario ulov od 4800 grama ribe.
5: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila je malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičar, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
2: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ulovom od 2930 grama, dok je treće mjesto po drugi put osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina sa 1250 grama ribe.
6: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do dva dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je eto, i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
2: Ovo je šesto feeder takmičenje koje organizuje Sloga, a pored samog nadmetanja cilj je i druženje članova društva i ljubitelja sportskog ribolova, ističe Dragiša Stanić.
4: odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani, druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak, bitno nam je druženje najviše. Ovo nam je 6. takmičenje za redom. Dosadašnji pobednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar drugi put za redom, njemu će ostati u trajnom vlasništvu. Nagrade pehari obavezno, međutim imamo i prave nagrade, da tako kažem, feeder štap, feeder olna i hrana za takmičare, odnosno hrana za ribu. To je za prvo. Drugo mjesto nam je feeder štap. Treće mjesto torba specijalna za ribolovce. I četvrto smo rekli pranje suđa. Utješna nagrada za četvrto, kojom fali par grama. Osim tih nagrada još smo dali i pehare uz to, i uz pehare i hranu za ribe, za naredno takmičenje, ako ništa.
2: Takmičenje je ove godine proteklo u znaku dobrog raspoloženja, sportskog nadmetanja i druženja ljubitelja ribolova. Info plus. Info. Negoslavci su u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića održanom u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjena koncerta zbog izazova koje prilikom prelaska granice doživeo izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
7: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu, s obzirom da smo imali mali komplikacija usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vrijeme, tako da eto. Kako mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više ono što kaže obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
8: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
7: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada je mešovita publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to meni je drago ako je tako zaista.
8: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
7: Pa da, često samo slavu u celom selu, u celoj opštini, tako da je to od mene. Prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno nadam ne i posljednji put.
2: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaj koji okupljaju ljudi i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci, podsjetila je Biljana Peć, predsjednica Veća srpske nacionalne manjine te opštine.
9: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi ja rekla, koje su nas našle, imali smo određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspješno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i županiji su Vukovarsko-Sremskoj, ali naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci. Pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko, moram napomenuti, preko 1000 posetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.
2: Dok se u pojedinim zemljama jugoistočne Europe beleži porast broja slučajeva virusa zapadnog Nila, zdravstvena situacija u Hrvatskoj, uključujući područje Osijeka, za sada je stabilna. Tome doprinose velike suše koje su dovele do smanjenja populacije poplavnih komaraca, ali i sistematski nadzor i kontrola koje sprovodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Broj komaraca ove godine značajno je manji nego proteklih godina, dok su u susjednim zemljama poput Srbije, Severne Makedonije i Grčke zabeležena žarišna infekcija uz 13 smrtnih slučajeva. Stručnjaci sa Odsjeka za biologiju u Osijeku međutim upozoravaju da virus mogu prenositi različite vrste komaraca, uključujući obične i tigraste komarce koje infekciju prenose sa ptica na ljude. Iako na području Osječko-baranjske županije ove godine još nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja, stručnjaci apeluju na oprez. Teži neuroinvazivni oblici infekcije mogu dovesti do meningitisa i ozbiljno ugroziti život, zbog čega zdravstvene službe pozivaju građane da nastave sa preventivnim merama i zaštitom od uboda komaraca. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
10: Na pravom ste mestu. Radio Borova.

onako ko nikad. Strepi i sluti, još dodira moli, nježno se predaj, pogledom volim.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vlada je jučer utvrdila nove najviše maloprodajne cene goriva za idući sedmodnevni period, prema kojima će doći do poskupljenja. Benzin će od danas biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u rezervoarima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cena benzina iznosit će 1,66 evra po litri, dok će nova najviša cena litre dizela iznositi 1,86 evra, a litre plavog dizela 1,32 evra. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,27 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,85 evra. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima pruža pomoć građanima kroz 5 programa, a jedan od najvažnijih je podrška tokom sudskog postupka. Za mnoge građane susret sa pravosudnim sistemom može biti stresan i nepoznat, zbog čega je važno da na jednom mjestu dobiju jasne informacije o svojim pravima i samom postupku, o čemu je govorila Melita Bošnjak, pravnica Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima, koja je podsjetila da je njihov najstariji program podrška žrtvama i svedocima na sudu, koji se provodi od 2006. godine.
3: Od 2018. godine Udruga za podršku žrtvama i svedocima je u mreži podrške suradnje za žrtve i svedoke kaznenih djela kroz ured u Varaždinu, a od 2022. godine u mrežu podrške suradnje su i uredi u Vukovaru i Osijeku. Te bi ovim putem htjela podsjetiti sugrađane na usluge koje pružamo u okviru programa mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Naime, nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenih djela, stoga je potpora od iznimne važnosti. Ako se pitate što će vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informacije o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice, kontaktirajte nas bez straha. Koju pomoć pružamo? Emocionalnu praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo ili zavod za socijalni rad, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo i podršku nakon završetka sudskog postupka.
2: Sve usluge u okviru mreže podrške i saradnje za žrtve i svedoke krivičnih djela su besplatne.
3: Usluge pravnog savjetovanja možete dobiti ovdje u uredu u Vukovaru, bilo da osobno se obratite u ured ili putem telefona ili putem e-maila, dok usluge psihološkog savjetovanja radi naša vanjska suradnica Jovana Bačić-Pević. Najčešće putem telefona, ali se možemo dogovoriti i osobni dolazak u ured u Vukovaru. Koordinatorica mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ženska soba, a mrežu čini 11 partnerskih organizacija civilnog društva koje u 18 županija provode svoje aktivnosti. Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Vidjelimo letke, brošure, plakate, medijske i promidžbene aktivnosti imamo i surađujemo s nadležnim tijelima.
2: Melita Bošnjak otkriva i kako se korisnici mogu obratiti za pomoć.

0: 12 Vukovar.
1: Program financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije koje kontinuirano provodi nadzor nad organizacijama koje su članice mreže podrške te stručno i savjetodavno usmerava njihov rad. U organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova u nedjelju je održano takmičenje u feeder pecanju. Riječ je o tehnici ribolova koja podrazumeva pecanje uz pomoć hranilica, pojasnio je u izjavi za Radio Borovo predsjednik istoimenog društva Dragiša Stanić.
2: Feeder takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno ove godine, posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
1: Najuspješniji takmičar bio je Stojan Simić koji je ostvario ulov od 4800 grama ribe.
3: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičar, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
1: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ulovom od 2930 grama, dok je treće mjesto po drugi put osvojio Rade Potkonjak iz Brša sa 1250 grama ribe.
4: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do dva dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je eto, i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
1: Ovo je šesto feeder takmičenje koje organizuje Sloga, a pored samog nadmetanja cilj je i druženje članova društva i ljubitelja sportskog ribolova, ističe Dragiša Stanić.
2: Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani. Druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak. Čak bitno nam je druženje, najviše. Ovo nam je šesto takmičenje za redom. Dosadašnji pobjednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar, drugi put za redom njemu će ostati u trajnom vlasništvu.
1: Takmičenje je i ove godine proteklo u znaku dobrog raspoloženja, sportskog nadmetanja i druženja ljubitelja ribolova. Negoslavci su u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića, održanom u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjenja koncerta zbog izazova koje je prilikom prelaska granice doživio izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
5: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu. S obzirom da smo imali male komplikacije usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vrijeme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više ono, što kaže, obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
6: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
5: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada je mešovita publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to, meni je drago ko je tako zaista.
6: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
5: Pa, znači,

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas se otvara prostor za promjene koje možda nisu velike na prvi pogled, ali mogu imati važan utjecaj na naredni period. Bićete spremniji da kažete ono što zaista mislite, pa iskreni razgovori mogu donijeti više koristi nego nagađanje i prećutkivanje. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan. Nova ideja može vam promijeniti pogled na jednu poslovnu situaciju. Partner bi mogao otvoreno pokrenuti temu koju ste oboje izbjegavali, a slobodni se mogu zainteresovati za osobu koja im u početku nije bila zanimljiva. Pronađite način da misli usmerite na nešto prijatno. Bik. Financijsko pitanje koje vas opterećuje polako dobija jasniji oblik. Nekome je potrebno da pokažete da vam je stalo, čak i ako smatrate da se to podrazumeva, a slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom sa kojom su nekada imali dobru komunikaciju. Obratite pažnju na kvalitet sna. Blizanci. Informacija koju danas saznate može vam koristiti u budućnosti. Ako ste u vezi, partner će cijeniti kada budete direktni umjesto da očekujete da sam shvati šta želite. Previše vremena provedenog uz telefon može vas dodatno umoriti. Napravite pauzu od ekrana. Rak. Ne dozvolite da tuđe mišljenje promijeni odluku koju ste pažljivo doneli. Potrebna vam je sigurnost, ali ne tražite je kroz stalno provjeravanje partnerovih osjećanja. Slobodni mogu doživjeti susret koji će ih prijatno iznenaditi. Emocionalna iscrpljenost može se odraziti na telo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obr za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DOO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DOO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, novo mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomične kvalifikacije za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 55.
0: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti tinte i tonere?
3: Pa u Papirusu.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

0: je od evro 27 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama za evro 85 centi. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas. Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa zapada, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji bi posle podne lokalno mogli biti izraženi ponajpre na zapadu područja. Vetar slab do umeren jugoistočni, zatim jugozapadni, uz nestabilnost i prolazno moguće jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, relativna vlažnost vazduha 42%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Zbog približavanja frontalnog sistema sa zapada i okredanja vetra na južne smerove, biometeorološke prilike bit će nepovoljne najviše uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje će početkom dana nepovoljan uticaj biti nešto slabije izražen, ali će jačati tokom dana. Osjetljivi ljudi mogu osjetiti umor, manja koncentracija i razdražljivosti. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih aktivnosti.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
4: Kako gdje? Pa u Papirusu.
5: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
6: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Marketing program Radio

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grabi jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik donio i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas, marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,35 eura, piće Fruktal Grande Naranča 2 litre euro 55.
10: Marketing program Radio Borovac.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Boro.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Pozdravljam u studiju i svim slušaocima Radio Borova. Pozdravljam moje Daljce, Trpinju, moju kćerka, moju unučad i pjesma za... da, glasam za prvi pjesma, dobar. Ako možeš, Šeherezada.
1: Može, naravno da može.
0: Prijatno.
1: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi
0: dobro.
1: I glasam, da, za prvi i pjesma od Branke Stanarčić, Jedna žena.
0: Branka Stanarčić, Jedna žena, može. Može. Pozdrav.

0: drugu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ajmo opet za prvi. I od Bube. Nešto njenu pjesmu.
0: Od koga? Od?
1: Od Buba.
0: A Buba Jovičić, može, može, prijatno. Da.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Za prvi predlog i pjesma od Jašara, ako može, ono, Učiću kroz prozor. Tak nekako ide.
0: Dobro, ajde, probat ću, naći te. Može, može, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Prvi.
0: Dobro.
1: E, Bože, pa sad sam iznala koju ću. Aj, daj, Ćano, to neće zaboraviti sada.
0: Dobro, može.

0: duge i vrele.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
2: Pozdrav vama u studiju i svim slušaocima. Glasam za prvi. I ako pjesma, može pjesma od Tomislava Čolovića, ona Podigla me iz pepela.
1: Brzi peva Miroljub Brzaku iz Brzi, ali znam koja je pjesma. Može.
2: Znate, hvala.
1: Da, može, prijatno.

0: Da. Dobro,
1: i od Nine, ako im, ono, ne znam kak ide, zasvirat će 7 violina, jer kako to ide?
0: Zasvirat će sve gitare.
1: Sve gitare, eto, ajde meti tu onda,
0: hoću,
1: može.
0: Važi.
1: Ajde, Voki, prijatan
0: veliki
1: dan.
0: Veliki pozdrav vama i vašoj porodici, prijatno.
1: Eto, i vama također.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za prvi.
0: Dobro.
1: I molila bih u starome gradu Višegrada.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Prijetno. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki, treći put i za treći, nek bude svima i nek po jedan.
0: Bravo, tako i treba.
2: Ebe, sad mi je bila pjesma. Ajde, dva goluba na jednoj su grani.
0: I to može. Može.
2: A da, sjetila sam se sad, vijenac sreće pleli smo, ali nije važno, ajde, može.
0: Može, važi, prijatno.
2: Ajde, prijatno i ugodan ti dan.
0: Hvala i vama.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, euro 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio

0: Lokalno.
1: Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoć održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovu. Tu uslugu će u narednih 5 godina obavljati do sadašnji koncesionar Vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović. Nova cena biće 8 evra s PDV-om po čišćenju dimnjaka, odnosno 32 evra godišnje za 4 čišćenja dimnjaka tokom grejne sezone.
2: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gdje se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vreme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac, nažalost, obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
1: Donet je i pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
2: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom delatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i financijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
0: Lokalno.
1: U organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova u nedjelju je održano 6. po redu takmičenje u fider pecanju tehnici sportskog ribolova, koje je među članovima društva sve popularnija. Fider pecanje podrazumeva korištenje hranilice u koju se stavlja primama, čime se riba privlači na mesto pecanja, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik sportskog ribolovnog društva Sloga Dragiša Stanić.
3: Fider takmičenje je posebna tehnika sa, nekada su to zvali dubincima, da tako kažemo, hrana u hranilice i pored nje mamac sa osjetljivim štapovima. Nije puno zahtjevno, ove godine posebno zato što je Dunav plitak pa smo mogli svi lepo uz Dunav pecati.
1: Na takmičenju je učestvovao veći broj ribolovaca, a o pobedniku je odlučivala ukupna težina ulovljene ribe. Najviše uspjeha imao je Stojan Simić, koji je tokom takmičenja ostvario ulov od čak 4800 grama i tako zasluženo zauzeo prvo mjesto.
4: Takmičim se već duže vremena i tu sam uvijek u vrhu. Poslužila je malo sreća, uhvatio sam lepe deverike krupne, da nas sljedeće godine bude još više. Svaki takmičar on očekuje. Mi smo svi podjednako dobri i kvalitetni takmičari, znači tu u biti odigra jako puno sreća da se potrefi mjesto gdje peca ta riba. Po mom mišljenju presudna je kod mene bila sreća, malo znanje to, ali najviše sreća.
1: Drugo mjesto pripalo je Saši Beljiću sa ukupno 2930 grama ribe, dok je treće mjesto osvojio Rade Potkonjak iz Bršadina. Potkonjaku je ovo drugi put da se penje na treće mjesto, a ovoga puta do plasmana je došao sa ulovom od 1250 grama.
5: Pa mogu vam reći da je s obzirom kakav je vodostaj Dunava, da nisu loši, ali unazad recimo nekih mjesec i pol do 2 dana, kako se jako, jako slabo peca zbog vodostaja, možemo reći da je to i nije toliko baš loše. Mogu vam reći da nisam očekivao. Znate što, ja sam, volim se družiti kao i svi mi, stvarno nas je dosta bilo. Mogu vam reći da stvarno što se tiče pecanja, da nije to recimo ono što bi trebalo biti, a što je vjerojatno uzrok poremećaja ove prirode.
1: Za članove sportskog ribolovnog društva Sloga ovakva takmičenja nisu samo prilika za odmeravanje ribolovačkog umeća i borbu za što bolji plasman. Poseban značaj ima druženje, razmjena iskustava i zajedničko vreme provedeno uz vodu. Upravo je to u sportsko nadmetanje jedan od osnovnih ciljeva ovog takmičenja, ističe Dragiša Stanić.
3: Nagrade pehari obavezno, međutim imamo i prave nagrade, da tako kažem, feeder štap, feeder olna i hrana za takmičare, odnosno hrana za ribu. To je za prvo. Drugo mjesto nam je feeder štap, treće mjesto torba specijalna za ribolovce i četvrto smo rekli pranje suđa. Utješna nagrada za četvrto, kojom fali par grama. Osim tih nagrada još smo dali i pehare uz to i uz pehare i hranu za ribe, za naredno takmičenje ako ništa. Odaziv ove godine, svake godine je sve bolji, znači sad ove godine se odazvalo 24 takmičara od ukupno 104 koliko imamo članova ove godine. Pa nadmetanje, druženje, malo da se, da kažemo, šalimo, da pokažemo da se može malo to i drugi da prihvate, da se više članova učlani. Druženje prvenstveno, nebitno je i nagrade i posle toga ručak, bitno nam je druženje najviše. Ovo nam je 6. takmičenje za redom. Dosadašnji pobednici će biti upisani na pehar, a pošto je Simić Stojan ove godine osvojio prelazni pehar, drugi put za redom njemu će ostati u trajnom vlasništvu.
1: 6. takmičenje u feeder pecanju okupilo je ljubitelje ribolova koji su kroz sportsko nadmetanje, ali i druženje, još jednom pokazali da ribolov nije samo takmičenje, već i prilika za okupljanje i negovanje zajedništva među članovima društva.

0: Lokalno.
1: U kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić iz Borova u toku je upis dece uzrasta od 6 do 10 godina u folklornu sekciju društva. Tim povodom razgovarali smo s Tamarom Sentivanac, voditeljkom mlađe folklorne grupe pri Borovskom Nušiću, koja poziva decu navedenog uzrasta da im se pridruže i uživaju u koreografijama, druženjima i putovanjima.
2: Borovsko kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva decu od 6 do 10 godina da im se pridruže i uživaju u folkloru. Voditeljka mlađe folklorne grupe je Tamara Sentivanac. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našla.
2: Tamara, vi ste voditeljka mlađe folklorne grupe. Kao što smo već rekli, recite nam za početak kako roditelji mogu decu prijaviti, kojim danima, gde i u koliko sati se održavaju probe.
3: Pa da, evo, ja sam voditeljka mlađe folklorne grupe. Roditelji mogu prijaviti decu na moj broj telefona 097 623 4601 putem Vibera ili mog Facebook profila. Probe se održavaju ponedeljkom i srijedom. Mlađa dečja grupa od 6 do 8 godina ima probe od 19.15 do 20, a starija dečja grupa od 20 do 21.
2: Gdje će biti probe održavane?
3: Probe se održavaju u sali vrtića.
2: Da li je potrebno prethodno iskustvo u igranju folklora?
3: Pa nije potrebno prethodno iskustvo, potrebna je samo dobra volja i želja za igranjem folklora i učenjem nečeg novog.
2: Da li je roditeljima dozvoljeno prisustvo na probama?
3: Pa, uglavnom ne preferiram da roditelji budu na probama. Jedino ako je neko dijete baš sramežljivo, stidi se, boji se, onda mogu roditelji biti prve jednu, dve probe, ali kasnije kad se djeca opuste, onda im i ne trebaju roditelji.
2: Evo, možete nam reći šta djeca mogu očekivati ukoliko se upišu u folklor?
3: Djeca mogu očekivati igru, druženje, učenje novih koraka, koreografija, razumijevanje i moju punu pažnju.
2: Kakva atmosfera vlada na prvim probama i kako pomažete djeci koja se prvi put susreću s folklorom da se opuste?
3: Pa atmosfera ne samo na prvim probama, nego i na svim je vrlo opuštena. Ne teram djecu ni na što ne žele. Ukoliko su djeca nervozna i nije im dan, to je ok, jer svi imamo loših dana, a pogotovo djeca. Ukoliko vidim da su baš sramežljivi, ostavim ih da se igraju, neke igrice iz vrtića i tako to, i na kraju se stvarno svi opuste.
2: Opišite nam kako izgleda tipična proba za ove najmlađe članove.
3: Pa za najmlađe članove uglavnom igramo neke dečje igrice, kao što sam rekla, iz vrtića, šta oni znaju igrati, i nakon toga odigramo jednu ili dve folklorne igre, ovisno koliko su komplikovane, koliko djeca mogu da nauče, ne forsiram ih previše.
2: Pored samih koraka, da li koristite i neke igre ili ritmičke korake kako bi djeca učeći uživala?
3: Pa ja uglavnom ispunjavam njihove želje, ali sam u starijoj dečjoj grupi uvela zagrijavanje, znači pustimo na primjer čačak i onda se razgibavamo kao na fizičkom i vežbamo dvokorak, trokorak, i to je kao neko zagrijavanje, razgibavanje i to.
2: Kada novi članovi mogu da očekuju prve nastupe ili oblačenje u nošnje?
3: Pa uglavnom odmah pri upisu, ako imamo neki skoriji nastup, jer ja stvarno ne branim nikome da nastupa. Pitam djecu koliko žele, ako ne žele ok, ako žele opet ok. I naravno da se konsultujem sa roditeljima, jer stvarno mislim da ne treba braniti djeci, jer to su djeca i oni ne mogu biti svi ko jedno. Tako da uglavnom svi odmah nastupaju.
2: Sastavni deo folklora su i putovanja. Gdje djecu obično vodite i mogu li s njima ići roditelji?
3: Pa djeca uglavnom idu na nastupe u okolna sela, Vukovar, najdalje smo išli u Beli Manastir. Roditelji uvek mogu sa nama, uvek ide par roditelja i dosta mi pomognu oko oblačenja, djece, skidanja i tako toga. A vodimo djecu svake godine u zoološki vrt i McDonald's na kraju sezone, tamo negdje 4. i 5. mjesec, i to bude kao neka nagrada, nagradno putovanje.
2: Zašto je važno da djeca čuvaju narodnu tradiciju i običaje?
3: Pa važno je da djeca od malih nogu upoznaju našu tradiciju i običaje, jer tako uče o svojim korenima. Kroz pesmu, igru, druženje čuvaju ono što su nam ostavile starije generacije i prenose to dalje.
2: I evo za kraj, šta biste poručili roditeljima i djeci koji razmišljaju da upišu folklor.
3: Pa poručila bih svim roditeljima da ukoliko djeca izraze tu želju da ih upišu, jer stvarno je to jedna predivna tradicija gdje djeca mogu steći odlične navike i vještine, puno novih prijatelja i proputovati pola svijeta.
2: I evo možda neka poruka djeci da dođu, da uživaju.
3: Pa pozivam svu djecu i roditelje da se upišu, da probaju, jer nemaju šta izgubiti.

0: lokalno.
1: U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica je širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg Udruženje žena Vukovar provodi između ostalog i u Borovu, danas je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, o čemu je u razgovoru za Radio Borovo izvestila Dejana Jasenovčanin, voditeljka programa.
2: Danas smo u Borovu proveli još jedno ugodno i sadržajno druženje za naše starije sugrađane, a kroz različite aktivnosti nastojimo potaknuti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, ali i brigu o očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Tako smo današnji susret započeli mjerenjem krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka. Što se tiče aktivnosti mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, nju smo proveli u sklopu trogodišnjeg projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je zapravo nastavak prošlogodišnjeg projekta Povezana zajednica.
1: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
3: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
1: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica, dodaje Dejana Jasenovčanin.
2: Sa korisnicima ćemo provesti vježbe sa masažnim lopticama, koje su zapravo prilagođene starijim osobama i koje pomažu u opuštanju mišića, potiču cirkulaciju i također su dobre za bolju pokretljivost šaka i prstiju. Ovakve vježbe korisnicima su posebno korisne jer ih zapravo mogu primjenjivati i u svakodnevnom životu kod kuće. Osim te fizičke aktivnosti, važno nam je zapravo potaknuti ih da i kroz male, jednostavne vježbe svakodnevno brinu o svom tijelu i očuvanju pokretljivosti. Zatim također i kviz općeg znanja, to su pitanja iz različitih područja. Ovu aktivnost korisnici zaista vole i sviđa im se, jer kroz aktivnost pokazuju veliko znanje, dobro pamćenje i uvijek su spremni na sudjelovanje. Što se tiče dobrobiti ove aktivnosti, isto tako potiče koncentraciju, ali to je također istovremeno i lijepa prilika za razgovor, ali i za međusobno druženje. I na kraju ćemo današnje druženje završiti sa čitaonicom na temu kako se nekada živjelo, što vjerujem da će izazvati veliku diskusiju među korisnicima, da će se možda prisjetiti nekakvih različitih običaja, načina života i događaja iz svog djetinjstva i mladosti, i zbog toga smo izabrali ovu temu za danas. Za kraj mogu reći da ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami. Ove aktivnosti provodimo u sklopu dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno zeleno, aktivno i sigurno starenje, kojeg također financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, program provodimo i na području općine Trpinja, točnije u mjestu Bršadin, gdje su aktivnosti također vrlo dobro prihvaćene od strane korisnika i naravno moram naglasiti da su u potpunosti besplatne.
1: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
0: Danas smo merili tlak i vadili smo krv radi šećera. Poslije toga smo se sadružili, imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lijepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost i na zajedništvo koje je bilo predivno. Sad su mnogi ostali sami, a nekada smo se svi zajedno družili u jednoj prostoriji. Malo smo ruke trenirali i da nam se cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija i pitanje moždane vijuge nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida. Kad mogu dođem, kad ne mogu ne dođem, ali većinom dolazim.
4: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo.
1: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
5: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
6: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

0: počinjenja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rakenski ulož,
2: pelene,
3: 11,27 €,
2: najam stana
3: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: muzički poster.
1: Ideja knjižice Starogradski biseri, kako su nastale legendarne pesme, jeste da se otkrije kako su nastale neke od slavnih starogradskih pesama koje se nalaze na CD-u u izvođenju orkestra Šajka. Autor Vladimir Đurić Đura je pokušao da pronađe priče o tome kako su nastale legendarne kafanske numere.

0: muzički poster.
1: Često su te priče bile zanimljivije čak i od samih pecama. U pitanju je jedan zaista pionirski rad i istraživanje građe koja gotovo da ne postoji u našoj etnomuzikologiji. Valjda svi misle, e pa, to su starogradske numere koje svi napamet znaju. Zašto bi neko morao da zna ko su zaista autori tih pesama? Ovdje ćemo ukratko ispričati neke od najzanimljivijih priča o pesmama starogradske muzike.

0: muzički poster.
1: Bogdan je otkrio kako je nekoliko pesama posvetio ocu koji je bio boem, pa se sa sviračima u fijakeru često vraćao kući. Pesmu "Govori se da me varaš" posvetio je svom stricu. Pesma "Kada padne prvi sneg" legendarna je numera rumunskog kompozitora Richarda Steina, koja je plagiran od strane američkog modelara električnih gitara Les Paula. Verzija "Johnny is the boy for me" bila je hit u svetu. Numera "Čuješ, čuješ seko" prema legendi posvećena je slavnoj skadarlijskoj glumici Sofki Nikolić Vasiljković. Čuli ste prvi deo emisije "Kako su nastale čuvene kafanske pesme". Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, naročito na Jadranu. U unutrašnjosti mestimično umereno, ujutro i povećano na oblačenje, lokalno može biti magle, na istoku retko i malo kiše. Vetar slab na istoku do umerene severozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stepena. Najviša dnevna temperatura na našem području bit će oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike u većem delu zemlje bit će povoljne, pa će se većina ljudi osjećati dobro. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gde postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti putne torbe i kofere?
4: Odi u papirus.
5: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas. Tenin Salaš, Vinkovci.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakinski ulošci, pele,
6: 11,20 €,
7: najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu.
9: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.
11: Hit dana Radio Borova.

0: Freedom Street.
1: That's right.
2: Costa Rica nas uči kako da usporimo, kako da ponovo uspostavimo vezu sa prirodom i kako da cenimo baš one male stvari. Ona je dokaz da se zemlja može razvijati u potpunom skladu sa biljnim i životinskim svetom. Hvala vam što ste i danas leteli sa nama na krilima Gaia Teratelus. Čuvajte prirodu i ne zaboravite, pura vida. Srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova. Do sutra.

Safet Sušić bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Jugoslavije, nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na velikim međunarodnim takmičenjima. Njegov doprinos timu bio je ogroman, kako kroz golove, tako i kroz asistencije. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao od 77. do 90. godine, upisao je 54 nastupa i dao 21 gol. Igrao na svjetskom prvenstvu 82. u Španiji i svjetskom prvenstvu 90. u Italiji. Na mundijalu 90. bio je jedan od najiskusnijih igrača generacije koja dolazi do četvrtfinala i ispada od Argentine na penale. Sušić je bio igrač koji je povezivao vezni red i napad, kreator igre i tehnički lider tima. Bio je igrač koji je mogao da promijeni tok utakmice jednim potezom. Njegova sposobnost da pronađe saigrača u pravom trenutku i da stvori šansu činila ga jednim od najboljih playmakera svog vremena. Navijači su voljeli njegov stil igre. Nije bio ni grub ni bučan na terenu, ali je imao nevjerojatnu kontrolu nad loptom. Igrao je pametno, smireno i uvijek sa idejom. Njegove partije u reprezentaciji dodatno su učvrstile njegov status jednog od najboljih fudbalera u regionu.

Najveći deo svoje međunarodne karijere Safet Sušić je proveo i u Francuskoj, gdje je igrao za Paris Saint-Germain. U tom klubu postao je jedan od najvažnijih igrača i ostavio dubok trag. Godine 1982. prelazi u Paris Saint-Germain. U dresu PSG-a igrao od 82. do 91. godine. U tom periodu odigrao je preko 280 utakmica za klub, postigao 85 golova, osvojio dva kupa Francuske, osvojio titulu prvaka Francuske. Sezona 85-86. bila je istorijska. PSG prvi put u istoriji ostvaja Francusku ligu, a Sušić je bio jedan od ključnih igrača. U to vrijeme bio je među najboljim stranim igračima u francuskom prvenstvu i jedan od najboljih asistenata lige. U Parizu je stekao status legende i danas se smatra jednim od najboljih igrača u istoriji kluba. Njegova kreativnost, asistencija i golovi učinili su ga miljenikom navijača. U Parizu je pokazao sav svoj kvalitet i postao jedan od najboljih stranih igrača u istoriji kluba. Igrao je protiv najjačih europskih timova i dokazao da može da se nosi sa vrhunskim fudbalom. Njegova inteligencija u igri i smirenost na terenu činile su ga liderom tima. U tom periodu izgradio je reputaciju jednog od najtalentovanijih veznih igrača koji su igrali u francuskoj ligi.

Nakon završetka igračke karijere, Safet Sušić je ostao u fudbalu kao trener. Radio je u više klubova, ali posebnu pažnju privukao kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pod njegovim vodstvom reprezentacija je ostvarila istorijski uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo. To je bio veliki trenutak za čitavu zemlju, a Sušić je imao važnu ulogu u tom uspjehu. Kao trener bio je poznat po smirenosti i strpljenju, trudio se da igračima prenese svoje iskustvo i da ih podstakne da igraju sa samopouzdanjem. Njegovo ime dalje izaziva poštovanje među ljubiteljima fudbala, kako zbog igračke, tako i zbog trenerske karijere.

kosti mojoj, a još nije umro od sramote. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena.

0: Vi slušate Radio Bor.
1: Radio Bor.
2: Radio Bor. Radio Bor. Radio Bor. Radio Bor.
3: Danas repriziramo.
4: Repriziramo.
3: Repriziramo.
5: Centralna informativna emisija Radio Borova.
6: Radio Borova.
7: Info plus.
8: Info plus.
7: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Dimnjačarske usluge u Borovu i narednih 5 godina obavljat će vinkovački ekodim. Odlučilo je Opštinsko veće opštine Borovo na sinoć održanoj sednici. U Vinkovcima predstavnici 18 startupova predstavili preduzetničke ideje. Vinkovački vodovod poziva na racionalno korištenje vode. Udruženje žena Vukovar organizovalo u klubu Treće dobi u Borovu niz aktivnosti za starije osobe.
7: Info plus.
9: Info plus.
10: Opštinsko veće opštine Borovo donijelo je na sinoć održanoj sednici odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području opštine Borovo. Tu uslugu će i u narednih 5 godina obavljati dosadašnji koncesionar vinkovački Ekodim, ali će usluga biti skuplja, potvrdio je u izjavi za Radio Borovo nakon sednice načelnik Zoran Baćanović. Nova cena bit će 8 evra s PDV-om po čišćenju dimnjaka, odnosno 32 evra godišnje za 4 čišćenja dimnjaka tokom grejne sezone.
11: Na osnovu javnog poziva ili konkursa kojeg je opština Borovo raspisala, gdje se prijavio jedan ponuditelj ili jedan izvođač, to je dosadašnji koncesionar koji je u opštini Borovo u proteklih 5 godina obavljao taj posao, firma Ekodim iz Vinkovaca, i oni su dali ponudu. Nažalost, kao i u svemu, ta ponuda podrazumeva da je ta usluga obavljanja dimnjačarskih usluga nešto skuplja u odnosu na ranije vrijeme, budući da je inflatorni učinak na vrednost novca takav kakav jeste, da je novac, nažalost, obezvređen i sve manje vredi u nominalnom iznosu. Nažalost, nismo imali drugu mogućnost ili opciju, budući da je on jedini koncesionar koji se prijavio za obavljanje posla, te smo prihvatili ovu odluku i sa njim ćemo potpisati ugovor o obavljanju dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo za narednih 5 godina.
10: Donet je i pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabavke usklađen s novim zakonskim odredbama.
11: Budući da je Zakon o javnoj nabavi pretrpeo neke izmjene koje se tiču načina obavljanja postupaka javne nabave, mi smo naš pravilnik uskladili sa time. Ono što je jedna od novina u tom pravilniku i zakonu jeste odredba da se u slučaju kada se dostavljaju ponude na 3 adrese, sada te ponude uz dostavljanje na 3 adrese moraju dostaviti i na elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske kako bi bili vidljivi svim ponuđačima koji se bave određenom vrstom djelatnosti ili obavljanja posla ili pružanja usluga. Na taj način opštini Borovo se otvara mogućnost da svi oni koji rade takvu vrstu posla imaju mogućnost dati svoju ponudu i vidjet ćemo šta će nam taj pravilnik u konačnici doneti. U svakom slučaju, ovom odlukom mi smo uskladili naš pravilnik sa zakonskim odredbama i nadalje ćemo provoditi te postupke javne nabave koji su određeni i financijskim okvirima i iznosima u smislu kako se to radi, da li narudžbenicom dostavom na 3 ponude ili otvorenim postupkom javne nabave.
7: Info plus.
9: Info plus.
10: Organizacija Centra kompetencija za istraživanje i razvoj CEKOM iz Vinkovaca i preduzetničkog inkubatora BIOS iz Osijeka održano je predstavljanje preduzetnika regionalnog konzorcijuma za podršku razvoja novih usluga i proizvoda akceleratora OSA. Svoje inovativne projekte predstavilo je 18 startup preduzetnika. Po rečima direktora CEKOM-a Ivana Ambroša, ovaj događaj je bio prilika za upoznavanje preduzetničkih timova, ali i njihovih poslovnih ideja i razvojnih potencijala i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i saradnji.
12: Događaj predstavljanja poduzetnika pred investitorima završavamo naš projekt Regionalnog konzorcija za potporu razvoja novih usluga i proizvoda koji je trajao 2 godine i u okviru kojih su naši poduzetnici imali priliku uz 100% sufinanciranja razvijati nove usluge i proizvode.
10: Svoju preduzetničku ideju predstavio je Ivana Perković iz firme Agroperfectum koji poljoprivrednicima nudi konkretnu uslugu.
13: Na način da im mi odradimo posao snimanja usjeva i praćenja stanja usjeva dronovima, obradu podataka, izradu mapa i na kraju krajeva da te mape onda mogu primijeniti u smislu te precizne poljoprivrede. Smisao toga je da se poboljša urod, odnosno da se poveća urod, da se smanje troškovi prvenstveno, znači kroz repromaterijal, kroz gnojivo, kroz herbicide i pesticide, a u konačnici da prinosi budu veći i na taj način poljoprivrednici sami ostvare veći prihod.
10: Rekao je Perković i dodao da je ovaj događaj prilika da pronađu način za finansiranje svoje preduzetničke ideje. Predstavljanju projekata prisustvovala je i županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin-Maršić.
1: Posebno nam je drago što danas ovdje u Vinkovcima imamo priliku poznati poduzetničke timove koji razvijaju inovativne proizvode i usluge te svoje ideje pretvaraju u konkretne poslovne projekte. Jer su upravo i znanje, inovativnost, poduzetništvo i ono što je najbitnije i za današnji događaj, spremnost za suradnju ključni za gospodarski razvoj naše županije.
10: Zbog visokih temperatura i dugotrajnog nedostatka padavina povećana je potrošnja vode na području koje pokriva Vinkovački vodovod i kanalizacija. Iz Vinkovačkog vodovoda pozivaju korisnike na odgovorno korištenje vode kako bi se sačuvala stabilnost sistema za vodosnabdevanje. Kod pojedinih korisnika na višim spratovima zgrada može doći do otežanog vodosnabdevanja između ponoći i 5 sati ujutro, navode u saopštenju za javnost. U tom periodu Vinkovački vodovod smanjuje pritisak u mrežu kako bi se napunile vodospreme i osigurale dovoljne količine vode za dnevne potrebe. Korisnike pozivaju da vodu koriste prvenstveno za osnovne životne potrebe i da izbjegavaju intenzivno zalivanje zelenih površina, pranje dvorišta i vozila, kao i druge aktivnosti koje troše velike količine vode. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je proizvođača da se prijave na 12. sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će biti održan od 16. do 18. oktobra na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave počinju 1. septembra u 12 sati na stranici sajamzimnice.mps.hr i trajeće do popunjavanja mesta. Učešće na sajmu je besplatno, a prednost će imati ranije prijavljeni izlagači. Poziv je upućen proizvođačima tradicionalne zimnice, zaštićenih autohtonih proizvoda, tradicionalnih specijaliteta, ekoloških proizvoda i proizvoda s oznakom dokazana kvaliteta. U Hrvatskoj su jučer potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a obolili su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitalizovan u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Bolest se ne prenosi kontaktom s čoveka na čoveka. Virus se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca, ističe direktorica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
10: Infekcija kod 70 do 80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20 do 30% slučajeva javi se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, probavne tegobe, a moguće i prolazni osip. Simptomi blažeg oblika bolesti, takozvane groznice zapadnog Nila, traju 2 do 5 dana. U manje od 1% zaraženih može se javiti teži oblik bolesti sa zahvaćenošću centralnog nervnog sistema i simptomima meningitisa ili encefalitisa. Većem riziku izložene su starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo građanima preporučuje upotrebu repelenata i zaštitne odeće, postavljanje mreža protiv komaraca na prozore i vrata i kada je moguće boravak u klimatizovanim prostorima. Poseban oprez preporučuje se u sumrak tokom noći u zoru kada su komarci koji prenose virus najaktivniji. U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, jutros je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o ovoj akciji saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa.
6: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
10: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
8: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
10: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica.
6: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
10: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
8: Imali smo čitanje o prošlosti, kako se živilo nekada, i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke, i sa gumom to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo. Dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
14: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
10: Program je finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju šahovsku akademiju za mlade na Acinom salašu u Tordincima. Akademija je usmjerena na razvoj mladih šahista, unapređenje njihovog znanja i veština i podsticanje djece i mladih na aktivnosti.

0: muzički poster.
1: Ideja knjižice Starogradski biseri, kako su nastale legendarne pesme, jeste da se otkrije kako su nastale neke od slavnih starogradskih pesama koje se nalaze na CD-u u izvođenju orkestra Šajka. Autor Vladimir Đurić Đura je pokušao da pronađe priču o tome kako su nastale legendarne kafanske numere.

0: muzički poster.
1: Često su te priče bile zanimljivije čak i od samih pecama. U pitanju je jedan zaista pionirski rad i istraživanje građe koja gotovo da ne postoji u našoj etnomuzikologiji. Valjda svi misle, e pa, to su starogradske numere koje svi napamet znaju. Zašto bi neko morao da zna ko su zaista autori tih pesama? Ovdje ćemo ukratko ispričati neke od najzanimljivijih priča o pesmama starogradske muzike.

0: muzički poster.
1: Bogdan je otkrio kako je nekoliko pesama posvetio ocu koji je bio boem, pa se sa sviračima u fijakeru često vraćao kući. Pesmu "Govori se da me varaš" posvetio je svom stricu. Pesma "Kada padne prvi sneg" legendarna je numera rumunskog kompozitora Richarda Steina, koja je plagiran od strane američkog modelara električnih gitara Les Paula. Verzija "Johnny is the boy for me" bila je hit u svetu. Numera "Čuješ, čuješ seko" prema legendi posvećena je slavnoj skadarlijskoj glumici Sofki Nikolić Vasiljković. Čuli ste prvi deo emisije "Kako su nastale čuvene kafanske pesme". Hvala na pažnji.

0: Lokalno.
1: U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica je širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg Udruženje žena Vukovar provodi između ostalog i u Borovu, danas je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, o čemu je u razgovoru za Radio Borovo izvestila Dejana Jasenovčanin, voditeljka programa.
2: Danas smo u Borovu proveli još jedno ugodno i sadržajno druženje za naše starije sugrađane, a kroz različite aktivnosti nastojimo potaknuti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, ali i brigu o očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Tako smo današnji susret započeli mjerenjem krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka. Što se tiče aktivnosti mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, nju smo proveli u sklopu trogodišnjeg projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je zapravo nastavak prošlogodišnjeg projekta Povezana zajednica.
1: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
3: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
1: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica, dodaje Dejana Jasenovčanin.
2: Sa korisnicima ćemo provesti vježbe sa masažnim lopticama, koje su zapravo prilagođene starijim osobama i koje pomažu u opuštanju mišića, potiču cirkulaciju i također su dobre za bolju pokretljivost šaka i prstiju. Ovakve vježbe korisnicima su posebno korisne jer ih zapravo mogu primjenjivati i u svakodnevnom životu kod kuće. Osim te fizičke aktivnosti, važno nam je zapravo potaknuti ih da i kroz male, jednostavne vježbe svakodnevno brinu o svom tijelu i očuvanju pokretljivosti. Zatim također i kviz općeg znanja, to su pitanja iz različitih područja. Ovu aktivnost korisnici zaista vole i sviđa im se, jer kroz aktivnost pokazuju veliko znanje, dobro pamćenje i uvijek su spremni na sudjelovanje. Što se tiče dobrobiti ove aktivnosti, isto tako potiče koncentraciju, ali to je također istovremeno i lijepa prilika za razgovor, ali i za međusobno druženje. I na kraju ćemo današnje druženje završiti sa čitaonicom na temu Kako se nekada živjelo, što vjerujem da će izazvati veliku diskusiju među korisnicima, da će se možda prisjetiti nekakvih različitih običaja, načina života i događaja iz svog djetinjstva i mladosti, i zbog toga smo izabrali ovu temu za danas. Za kraj mogu reći da ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami. Ove aktivnosti provodimo u sklopu dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno društveno aktivno i sigurno starenje, kojeg također financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, program provodimo i na području općine Trpinja, točnije u mjestu Bršadin, gdje su aktivnosti također vrlo dobro prihvaćene od strane korisnika i naravno moram naglasiti da su u potpunosti besplatne.
1: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
0: Danas smo merili tlak i vadili smo krv radi šećera. Poslije toga smo se sadružili, imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lijepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost i na zajedništvo koje je bilo predivno. Sad su mnogi ostali sami, a nekada smo se svi zajedno družili u jednoj prostoriji. Malo smo ruke trenirali i da nam se cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija i pitanje moždane vijuge nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida. Kad mogu dođem, kad ne mogu ne dođem, ali većinom dolazim.
4: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo.
1: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
5: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.